0: كما سوى كتو في خلال كل كناك سلنت أبخا كيبونيان وكما خما يمي يتور كوت خا كيبوني وهي ساخي تشا خا قول كتو كخول بني بارلا يزكرا كي خاني تشا وكسو كمبي يأتي كيبونيان كون خما نيس كما خاستا دولار قول كخنيا نيا خا نير باقال كو بوليبيان ها يوكارو تركا كي باسا خا يوكا جين خاي خاني تشا كمبي وفيسيال تنيان كت كي تشا خا هني تون كت هك أمبي لانيا باكي تالو كم سوى يبخارا كيو برو كنا كوبنا كخياتي أبخاني وا سابا أروما لونس ات بيرنس كما ها بانكو سنترال دو بوليفيا هالوك سنغركاس كومت ماركا تشينا كاجياتينيا ستا خارورو قاو خاني سالو كام بيرو كاتاكيستي باش بينتيدادس بانكاريو سوبانا كاج ما انفورمي هالوك هالوك تاب خاني باركي وسر اكي بي بانكو سنترال كساتو كاروخا ياتينيا تاكي وكما تا قاو خاني سا خارور كام قاو خاز دولار وكاجا تركا كي باونا كاج مان تواي كون خاما سوكا خيتشا هم نقاتا قاو خاروس بوليس كي تاكي وكنا كاين فانا كاجونيا كي باب خاني هاو توكار كام كوم انفورمي سكونا كاتو كساو ياتي واي خاب خاني خارورو هابل قاو خاز كاني دولار كول كاساسين هالو كما هو هيلات كلا كانا كوكسا توكينا كان ها ياتي سيراكي بيرو كان بيرو ستي هيتشا ها ماركا تشيرينا كا هوك ام بي هوك ام بي تبنا كان بي سرنتا كي بونيرا كينيان هيتشا مانها كورسبونسال بانا كاروسكا توكت ارا كينيان هيلاتا هوكين تو كوبا هو بيرو كا توكت انيان كاميس كون هاماكيس هيلاتا هوكين اسكي الوا بانا ياتبنا كام تشيكاش سيراكينيانا كا سمان كايانت كاسين كاميسا كيلاتا
1: اسكي الوا كي بان كولاكا غراسيلا كما كيتا كي ماركا تشيرينا كاروسارون ارا كينياني Pache toquet xa Camacho, provincia xa municipio Carabuco, Ambana, Chuani, haik toquen xa huipitua, huipint karaki, kunhemate xa marca chirneka xa churunakawa, chumu lorabimpi, kumaraki, umakaya lorabinekampi, sarantap karaki, kumaraki, akipahanya, wainstaraki, kunhemate xa pasiri, urunaka xa hanwaltabineka, utrawayana, kwa txa chochnya, huiranaka xa pachipalu, wainstawai, kwa tuhaikwa, aptapimpiwa, Marka chirini kaha sarant karaki. Kunyamate ha avispecha ha churka masa kalana kaha kuma asfaltado ukarosa uchantataki. Iwasana kaha mauka chama tuktawairaktana kunyamate ha ma proyektado asfaltado umacha ambana haya marapunio parlataje pa fasi haiko lortasubayi haiko mata kwa chama tuktawasina kunapachate ha doktor Felix Patsi haiko histunan lortasubayi. Ichurona kan unyatare kiwa wala hach akala na kan bi ukaro han nuk khatawai khap khatay na kumata uka ha kipiru na kan ha ina sa han walt awi apan harak chini piyar tawai ak chini asfaltado hai kuma kiwa kwa ha pachpa marka chini na kataki ahan askiya harakin ikita ha hai kuma hiwa sa ha onye ki tana kun himate ha marka chini na kaha aka pakshi hila hai kupuniwa akashiwai ap haraki hai kwa ha khanaki nya pawa kotwa Iba sama kasa hanikiwa radio to kasa mista ni ta ha anti kun hamta ha chak pacha arso se pan ha moka unchu ki thama hai kuma ki khata si ta ha na hai kuma ya te avine kan kiwa port antan ir wal qamasa wa ki choite ki
0: Dios pagar pun injilata o kama pi ya te vena kah markana kat port asin kara ki kuna pacha swa ki si qanaru kha hilat kulaka aksan suksan qanaru kha stana era ro kha mistu ki pun hanicha kama kha hilata Joaquin y uspin y uspagana Ya te una campi seranta sipka kira kiñani kolo que toqueit ja bolivia marcasan hichaj parla ki puniñani en chita buhu campi corresponsales hayu panakarus katok taskara kiñani uchanga mastikam sista ta ministro de economía tipo de cambio del dólar hayu que se toqueit ja parla ki puni vigilat que la canaka tata ministro de economía hayu paja tata expresidente umar alus poru ha hucha koraki huma uma confiscación o clor taxi o dólar esko kol canaka tu kamata a campi sinta banaka utgeña pataki bolivia marcasan jasasa wa Arsuayera, aquí está ministro de Economía, Gabriel Espinosa, Jupau Kamata, Arsuayera, aquí será que Ujichaja, ni Ajaitata, expresidente Omar Alpaja, Hiskechan, Chaja Kamachaca, régimen cambiario flexible, Ayukamaki Panja, Hichakam, será quizá, será que pía, Cajaneo, Kamata, ma confiscación, Ayukapachpa, depósitos, acá dólar, Colcanac, hasta ahorristas 2017, Ayukamarat, Jaukamata, Hichaja, hasta. Ma confiscación o campejo más comat lurawa itaja sipi hayukar ham hichaja crisis económica ukat hut jaraki sasau panakajar suayapje depósito saca dólares 2017 ukapash pa gobierno pangas xien jaya hayuka ukamata hichaj bolivia marca jamut hiumar sobre demanda sarakin wajilat kuyakana kama iben a casa pero kam sapjansa saraki u bolivia marca nukapash pa maranakansti hilar araki u reserva sukanakaja sasau jayista sirak chienja hayukamat ham hichaja kapash pa dólares Hallo pana karo su kamata hasta kite na kas ima si preja. Hallo pana ka tu ka dólar kol kana ka apar kas pasa hallo kam. Mak ari hasta su ina ka u kamat wai ha sinya tak hani. Ek ari u sa sin kat he sinya tak ka hijo pana ka u gloro wai apche 2017 maran ha sa sa u sara ki. Ma isa to ket sti 2017 maran ha si waka pa medidas. Hallo kana kas kamata am tata punira ka banco central de Bolivia lu sa to ken ha. Sara ki pi u kam peru si u kicha ka pa pa gobierno del movimiento al socialismo, al Yupanaka Ukamata Hichakapaspa decisiones Ukanaksu Kamata, al Subharakinzi Ukamasti, dólares Halukanakasa Mencaje legal, Ukahasta, Zapunera Kiujilat Kuyakanaka, Turka Kipa Unakutgenia Pataki Bolivianos, Haluka Colqueta dólares Colquerusa, Halukamata Pespa Bancos, Tokera Kanskomata, Subharakin, Wachaja, hasta a ver, Sarayanyani Ukampe Colquesitumpi, vamos a inyectar liquidez para créditos, Sasagay Parlapchin Ukapachanaka, Sipi Ukam. Perus kichaja, ukaja hasta ma colca para uicas para su camao, ma confiscación. Sasukatu opena ka kamar su ayap jaraki, paspa akaja nemas dólar colca nakata, será que uicha uka colca nakaja utan, pia orista su penakata, kopaspa modelo económico ma asista si vas tu cuajas nietaki. Sasauta ta ministro de economía jupajar su ayer aquí. Tata ministro kam será que sex mandatario jupa uicha huchan y si ukamata kapaspa política, situación económica actual, si hallo kamatas kolke toketa kamakas ktanaham hallo kanaku kamat maki paskanya pataki sasausaraki kwam peru saraki wam tapitsinaha paspa candidatura presidente Luis Arce hallo pas kamaraki auksatoken ha kapaspa modelo ekonomiku karo walch amanjarakin hallo katkam hichakka kepkep marana kansti kamata hasta inachita taska punirak sasau sapara ki kamauta ta ministro de economía jupajata ta expresidente Evo Morales kamaraki wata ta expresidente Luis Arce kupanakaru ha huichakoraki como que ukamata tipo de cambio dólar paralelo hay ukana kas kometios es que toca tan ukatkam kamasa utkara que kamen hatawen acá pa inflación superior al 20% será kiwa reservas internacionales huk aktata hay ukama uhik hatata sasosa para que ukatkama uchaja markachina kamsa ya para que sepas que tunka kim sobre una casa hasta instante ya pre ukapas pa chaman jove na kas kusotoken ha hasta será que pi acá ha utkana pa pa sectores que tiene casa tata expresidente Evo Morales para el casa tapre jupana katsa sasosa va ikara kom mata a capaz para medidas que era que campeona chistaña pata aquí ukamatua ukas está ser aquí sa sin uajo pa karuja como voy a aquí la tuya canaca será que voy a echar pa para principales sectores quiten a casa uksa toquen hichar quiten a catakis wali quiten a catakis a han wali que la con acas lupe que peño aquí si sa sa uchaman ha sa pjar aquí ukamas de ministro pa ukamatar su vayera aquí y sa será que voy a echar tata expresidente Morales hay un poco mata más régimen cambiario fijo ukaja ukatra hichar flexible, hay un caro sector que aquí puede ir a acceder, no cada casa para que ujichaja, ma devaluación, nunca más que usas en sapreja ni checks mandatario para que puede comer para lo vaya a que o comprar usar que ujichaja, se toquen jacun jamás. Ma fracaso económico, hay un camati, se sopen acá, se toquen ja, gilat cuyacanaca, arzu guayab jaraki.